zvonit električky, hradil jsem za ňou otvoreným oblokom. Zvuk jej krokov som počul dlho, velmi dlho, až kým sa nepomiešal s